Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pelle.
1: Nutur galur anu kapungkur. Mapai sejarah baheula. Iasana para pujangga anu ditukil ku para wali. Anu mereka ku ahli basa ngajadikeun jajaran cerita. Anu pinuh ku siloka jeung sastra.
0: Oh nya.
1: Ngagamarkeun adil kalawan murka. Ngagamarkeun salah katut bener. Teuleumanan jalma jaman ayeuna anu gelar di alam sabab musabab. Istilahna enteng kanggo gelarna manusia di alam pawenangan. Istilahna di dunya kadar di umarakeun.

0: Я правда.
1: Di sopan pisan ayah kolot di jero tunulu. Jahat cece.
2: Kami telepat Mas Wanten Raka Batara. Amuing amuing amuing. Angger Kresna tepin untung tercari ngomong. Untung tercari ngomong. Nya. Kaset kanjeng bagiakeun kare nah eta dek balaka bae atawa dek disumputkeun ye pasualan. Tah ada bisi pajarkeun nyepelekeun kana kawataraan. Henteu henteu henteu henteu henteu. Sawios tanggung jawab kaula bade balaka blak-blakan kaula bade nyesakeun tina kasatriaan kalian teu sanggup hirup. Dogdag pas ya merebutkeun alas tebih sareng syarat katangtuan hirup kamanusaan anu kawengku ku istilah kadangnyangan. Cocok cocok cocok cocok. Maka Batara, ya ye panengah.
1: Angger lingih angger
2: geun karasan aya paman wikuti sokalima
1: dawuh cimaran mangga mangga
2: ulah kaget ya ye ya akang ya. Rata kadia wangunan

0: sakosti mah geus tamangan teh.
1: Lama.
0: Ulah loba sempak ka piguyeun bapa aya bada mikeunan penting ka ilalahi sararea hujan kapan urang teh urang ka kota ngadeukeus ibadanan pagi.

0: qaima ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladzi ba'adda innaka la tukhliful
1: mi'ad. Kewajiban hak pikir satria bela negara jeung bangsa rai geus nangtukeun sumpah satria jeung syarat satria geus kacangkem malahan rai bakal dosa lamun nyeleweng tina ieu katangtuan sarua jeung teu nyaah ka bangsa teu nyaah ka negara.
2: Dina resan di rai tos apa nanging teu sanggup ngeraskeunana kataji keneh ku ilmu ka manusiawian pikeun ngakontal alam suwung alam sirna negara tunjung sampurna anu tangtu.
3: Lieur sinet, lieur. Jadi alam dunia sia, manusia nyangah panceng ulah nyen karusakan. Pikeun ngawujudkeun adil jeung makmur. Ngan dina adil jeung makmur ieu teu kurang-kurang oknum sulunup. Anasil nu balawiri, acan nyareupan tangtangan tiluaran.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kakang Pancinrada kaula nun abi guru. Ujas tuti sampean tak terima dening tangan loroki watengen simpen pelungi ati pun dihing mastaka Kakang Panji. Nampik luhun tadi luhunku. Kelayan urang saling maklum tina naon rupi kalepatan Kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan.
0: Aya naon adik? Mangga antos Kakang Pancinrada. Indra
1: aingnya anak gua Indra kapayun cu
0: yap kadih kakareup Indra
2: kaulah putra batra Indra nampi kana pembagi lain nyuk sembang ngahaturkeun semahong arsana maya semua putra ayeuna dampa sampean pangresa Ramat Dewaji
0: Indra kaulah ujas tuti hidup ditarima ku ama
2: nampi nu konyupan jenengan rama ua.
0: Amuing amuing ag nuhun cu nuhun cu
2: ngaras aya pikersaeun naon kulo panjenengan rama dewa jikersani malam putra batra Indra jilarani pun boten wenten malih kanti ajeng ajeng siang pun daluk kejabit timbalan panjenengan rama dewa.
0: Syukur bagja kumbayangan.
1: Aya naon adi guru?
0: Iye Kakang Pancinrada.
1: Timbalan.
0: Saperkawis kula sono purwangahaturanan linggih teh koyong riung mung pulung.
1: Dawuh, dawuh, dawuh, dawuh. Sami sono akang ulah.
3: Pisan kitana.
0: Kaduana kaula teh nganuhunkeun kana naon rupa jasa Kakang Panji anu parantos sepak terjang banting tulang oge ka para dewa-dewa kawidadari anu parantos ngarojong kana naon rupa pamaksudan sawarga di ieu sawarga maniloka kalayan panuhun kasadayana supados ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan Kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan, timbalan, timbalan. Mangga diestokeun ku pun Kakang.
0: Sajabina ti kitu kaula salaku ais pangampih sawarga maniloka salaku raja triloka tri hartosna tilu loka alam sanes mung ukur di ieu sawarga anu dipimpin kukula
1: timbalan
0: kaduana alam kajinan katiluna jagat raya pramudita ti kawit lapisan bumi kahiji tug dugi ka katujuh eta sadayana aya di bawah pimpinan kaula Kakang Panji.
1: Laras, laras, laras, laras.
0: Taku kituna kaula salaku ais pangampih sawarga salaku raja triloka ieu teh ngaharepkeun aman tentrem
1: Allah
0: ngaharepkeun beres roes teu aya itu sinareng ieu anu sakirana matak ngarugikeun
1: katenan katenan katenan
3: beres pisan
1: katenan.
0: Taku kituna ulah selenting bawaning angin kelepat bawaning beja
1: alah
0: kuayana beja tinu benang dipercaya yen ieu laporan teh malahan Kakang oge parantos nguningakeun ka kaula
1: berkawis
2: berkawis naon teh ya
0: nyaeta ngeunaan kajadian di dunya ayeuna teh aya hiji panita ari eta panita teh ngaku Sang Hyang duka panita naon jeung Sang Hyang naon ngaranna anu dina waktu ieu teh nyebarkeun elmu anyar nyebarkeun paham anu anyar taku kituna bisi ieu paham anyar teh matak ngarugikeun jeung matak ngageunyleungkeun bakal ngeresahkeun bakal ngadudomakeun antara jelema jeung jelema, antara golongan jeung golongan, urang salaku dewa anu perlu memeres kana ieu pasualan anu kudu leuwih ti heula datang penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku sanghiang. Sabab yakin ia teh bakal nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun ku urang sadaya mun seuk ku urang diantep. Ukituna kedah ngayakeun heula gempungan para dewa pikeun init ka jagat raya Pramudita nepungan eta panita anu nyebarkeun paham anyar dina waktu ayeuna. Ulah diantep manusia anu model kitu tapi saacana ngayakeun tindakan anu leuwih berat penta heula pertanggungan jawabna manehanna.
4: Ujar meneng-meneng Gusti Prabu.

0: jeung tukang pantun oge.
1: Sadaya-daya nu
2: cikan minta pertanggung jawab. Naon atuh ieu? Naon atuh teu maksud jeung tujuanna ngadon ngariweukeun ieu?
1: Naon sabab? Jawab da wala.
3: Sapinya
1: saleresna mah nya kitu kulan. Abdi nguping yen eta kasanghiangan teh sok kajojo ku jalma-jalma. Saolah-olah eta teh mancing. Mancing maung di jero guha supados heulaanan jalma-jalma teh resep jeung hayang nyaho ka jalma anu gelar sanghiang. Bari padahal abdi teh teteh tihori.
0: Lain tihori atau tihori gitu belegung.
1: Nyaku sarumpingna dulur-dulur simkuring anu awam di dieu. Dar ku kuring teh dicaritakeun bag-bagan agama.
3: Oh, beres tah.
1: Jeung eusi tina palsapah nagara Amarta. Yen rakyat nagara Amarta teh nyaeta kudu bisa ngajalankeun eusi-eusina tina palsapah nagara.
3: Nah, eta.
1: Tak kuring teh ngabantu ka pamarentah sabab kuring inget aya katerangan.
0: Katerangan kumaha?
1: Katerangan kumaha? Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, lahir kaulaning Gusti, timimiti pupucuk pamimpin, hanapna RK jeung RT, eta anu wajib diturut.
0: Oh, bener-bener, oi. Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri mingkum.
3: Aduh, ayak itu nasi akang etan. Ayak itu na bener,
0: kan? Oh, aing mah tuh di Bance oge, di Cilempeni, 7 tahun, Mas Antren.
3: Di siap Bance, teh.
0: Oh.
3: Ayak.
0: Saya di Bani, aing.
3: Naon dibanding kan
0: oh. Kita diajar bahasa Jepang.
3: Wah. Jadi bahaja.
1: Tuluy.
3: Teras.
1: Salajengna batin kaulaning Maha Agung teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi miwah abdi-abdi sadaya.
3: Teras.
1: Tah nyaku kuring teh dibebek we mental-mentalna teh supaya jadi jelema anu bener-bener iman takwa ka pangeran jeung bisa ngalaksanakeun kana nu paha program anu geus ditangtukeun ku pamarentah nagara Amarta.
3: Ulah kaya kitu nya.
1: Dawala abdi cekula maneh ngomong kitu eta mangrupakeun alesan.
0: Alasan kumaha?
1: Alasan supaya maneh ulah diganggu. Tapi tetep ieu kasanghiangan ku maneh ulah dipake. Atuh dawala sarua weh jeung ngabolehkeun rusiah bapa maneh. Apan bapa maneh teh jalma keur nyemput puri di caang negrak bari teu ka tembok.
3: Kari-kari
1: ayeuna ku maneh dikibukar bakir. Tah ieu ngaributkeunana teh dawala, cing make pikiran maneh. Nya atuh teu make pikiran mah kuring ieu padepokan teh diduruk kureun. Eta ari maneh masok malik-malikeun.
0: Bejakeun monyong lamun teu dibalikeun mah tutung gitu.
3: Heeh. Udah belum sampel.
1: Tong sok tuna talata ku aka kanya.
0: Deka geumpeur ngomong jeung dewa poe. Heeh, grogi. Rumah saya ke penuh umur. Ay, penuh letai.
1: Bakal nyilakakeun ieu bakal ngeresahkeun dola. Nasaha nu resah buktina ieu teh. Kapan teu saeutik kajadian nu kalaman? Atuh wajar we da di dunya. Di dunya loba kajadian mah. Teu aya halanganna saolah-olah kuring teh puasa di restoran ieu teh. Naik kur cicing di leuweung bari jeung eueuh gogoda mah jadi endog kacing calang ka ituna ge.
0: Tapi aya sakali-kalieun mah nu ngabutuhkeun endog kacing calang teh euy.
3: Kenaon ka
0: ngeunang? Heeh, keur nu mah lemur.
1: Tak kitu. Panuhuna dewa mah ulah pipiluan kana urusan kuring da kuring mah rakyat nagara Amarta. rakyat negara Amerika teh ngabogaan pamarentahannana. Naik pamarentahan kuring teu ngaganggu ari dewa. Sieun beakeun ieu teh dewa teh naon? Sieun beakeun idangan atawa sieun beakeun nu nyembah? Oh. Nah, jiji kaenya maneh da wala. Sumun da di dunya teh seueur keneh nu nyembah ka dewa. Na maneh nyarek jelema nyembah ka dewa? Lain nyarek ngan salah wae nyembah ka dewa mah. Naha? Da eueuh disembahkeun anging Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya.
4: Dawala, lamun mane nyarita nepi ka perwadinya ieu bakal leuwih ribut kayaan.
1: Kacau ya. Ributna naon?
4: Ieu. Jelema di mana geus kaancikan pamadegan, di mana eta jelema geus percaya ka dewa, pamadeganana tuluy diganggu, jelema mah dawala sanggup ngorbankeun jiwa na jeung tibatan diganggu pamadeganana. Sok nekat tak ieu teu bakal dimulkeun hal-hal anu teu diharepkeun.
1: Asawios da kuring tanggung jawabna.
2: Ulu.
1: Ulah dawala omat ulah nepi ka perbahdinya eta

lalampahan Sang Hyang atanapi panita Sang Hyang Danarwilis dicekapkeun deui ka dieu mudah-mudahan anu ngadangukeun nu didangukeun sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.

nucru pihak urung kapung. Cerita anu baheula. Pamekaan para bujangga dina nggone nyarita tara nembes.